0: bimonjo de naro o di pu ka du ko wa ka mi ka leba era bibiri ke
1: naro
0: era bimonjo de
1: naro
0: ai ham ka mo era bi